0: cóg tamánovala eto! Máte kocu eto!
1: Aj!
0: Eto maráta kúka ktemáta gyrua! Eto maráta kúka! Ite taura vává vaká! Eto! Eto mará! Komá mate! Katagi hia! Tagi hia rá! Tēnei mātou, a mga mate! Te kōpani a kei te kaupapa! Kei ngā iwi! Kei ngā kura! Kei ngā kapā te matu! Tēnā koutou! Tēnā koutou! Tēnā koutou katoa! Pākiri mai ko te ata! Anei te waiata!
2: Tēnā!